0: kitufu. Buli wasa sulalonia ya momo mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwono kuorewa. Erecho chikusobo yoso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emomo kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

0: Chitufu! Buriwasa sulalonia ya mama mvude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erecho chikusobozi sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Tuweso se sawi indala. Time check. Esawa siwezi munana. Ezo mtuntu. Time check ya kutusu wako. Bena msigan simbi wo ne MTN Momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera cho na wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga town star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN Momo app.